температурасы 29-дан 39 Цельсий градусқа чейін ысық болып, түндіктен 3 балл жел жүрет. Көйтінде күн ашық болот. Абанан температурасы 27-ден 38 Цельсий градусқа чейін ысық болып, шығыш түштіктен 3 балл жел жүрет. Шығансада күн ашық болот. Абанан температурасы 23-ден 39 Цельсий градусқа чейін ысық болып, шығыш түндіктен 3 балл жел жүрет. Санчыда күн ашық болот. Абанан температурасы 25-ден 38 Цельсий градусқа чейін ысық болып, батыш түштіктен 3 балл жел жүрет. Омылда күн ала бұлттанат. Абанан температурасы 23-ден 36 Цельсий градусқа чейін ысық болып, шығыш түндіктен 3 балл жел жүрет. Тұрпанда күн ала бұлттанып артынан ашылады. Абанан температурасы 31-ден 41 Цельсий градусқа чейін ысық болып, түндіктен 3 балл жел жүрет. Корлада күн ашық болады. Абанан температурасы 25-ден 35 Цельсий градусқа чейін ысық болып, шығыш түндіктен 3 балл жел жүрет. Ақсуда күн ашық болады. Абанан температурасы 24-ден 37 Цельсий градусқа чейін ысық болып, шығыш түндіктен 3 балл жел жүрет. Артышта күн ашық болады. Абанан температурасы 21-ден 37 Цельсий градусқа чейін ысық болып, шығыштан 3 балл жел жүрет. Қашқарда күн ашық болады. Абанан температурасы 20-дан 37 Цельсий градусқа чейін ысық болып, шығыштан 3 балл жел жүрет. Қотенде күн ашық болады. Абанан температурасы 24-дан 37 Цельсий градусқа чейін ысық болып, шығыш түштіктен 3-4 балл шамал шығады. Артынан 3 балға өзгереді. Жоғарыда бар айна мағлұмат ұқтыңыздар. Бүгінгі жаңалықтар беруіміз өз аялдамасына жетті. Оқығаныңыздарға рахмат. Бұл жолғы беруіміздегі мақалаларды отырғандар Бегімат Ахмат, Мамбет Тұрдапыш, Роза Қызайбек. Дикторлары Мамет Түрі, Мамет Тұрсын, Гүлнар Аптырасул. Бақылаушы Өмірбек Тоқтобек. Редакторлары Қашқарбай Тұрдалы, Бақтыгүл Жүсіп. Жауапты редакторы Мамитімін Тұрдалы. Дағда көп мазмұндарды оқыңыздар же көргіңіздер келсе, сұлу шотинг абоненттер терминалын түшіріп алсаңыздар болады.

өмі, өмір қайырға, жағымды арылар жан дүниеңіздерге үміт, шаттық тартуыласын деген ағыдар тілекте ұрдан белек сұншы көркім өнер сахнасы беру үстін бүгінгі кезегін назарыңыздарға сұнабыз. Жағымды ұрылар жан дүниеңіздерге құбат, үмітіңіздерге бұлақ болсын деген қалуын айтып микрофонды Кенжегүл Қарабайқызы. Сүйіктүү угармандар, керемет ырлардан ырбелек сунчу көркөм өнөр сахнасы берүүбүздүн ырбаксасында ырлардан бирдикте үзүр алып ынтымактын күндөрүн ырлар менен кулпурталы. Кананда суудай таза аруулукту жандаган сүйүктүү угармандар, бүгүнкү берүүбүзгө даярдалган жагымдуу ырларга кулак төшөңүздөр. Алдыдагы мүнөттөрдө биз менен чогуу болуңуздар. Жагымдуу ырлар сиздер үчүн жаңырат.

сүйіктіу қармандар, еме, жадыраған жаздың елесін өз алдыға тартқан Таңдыру Мұхаммед қызынат қарысындақы өріктір деген ырға құлақты шөңіздер. Өріктір.

айдыл көріп, ачық сөйлеп, көңілімізді қамсыз қылды, деді. Инжаншен қиындық даражасы жоғары болған бір операцияға қарата, операциядан мұрда ішке бағалу және операциядағы алғылықтау техника жетекшілігін алып барып, машғұлат өлшемі опырталды алдын өкім қылудан чұқыл бір жақтылу қылуға чейін болған бүт барышта үлгі көрсетіп, жардамға ие болған жердегі докторқана, нерв ішке мүшелері тобының татал ауруларды бір жақтылу қылу шенімі жана деңгелін өнімді өстірді. Алдағы өзі жиған мол клиникалық мысалдарға бірлестіріп, радиус, артериясы арқылу мейге кере тұрған мей қан тамырларды дарылу техникасы үстінде ізденуіні терең, түшінікті ұғылып түшіндіріп, баш мойын қан тамыр, шарша қалтасын кеңейту жана формаға келтіру техникасы жана терек көчіру операциясынан тәжірибе жиынтықтығынан ортақ барланып, бөлімдегі медициналық қызматшыларға назария тереңдегі жана іш жүзінде жетекші маңызына ие ілми сабақ сөйлеп берді. Операция үйінде ал ар бір арымдағы машғұлатты ішке айырып, тешік тешу түйінін тартып, өткіргіш түтікченін ілгерлі темпіне чейін маңызды түйіндерді бірме-бір қолма-қол ашық түшіндірді. Сабақ сексінде ал көп жылдық клиникалық тасыратын сөйліп, ар ес алу уақытында дағы анын айланасында сұрау сұрай тұрған жаш докторлар айрылбады. Инжаншен Шинжаңын ишандуу жардам беру кызматтан аякташтырып, Жожанга кайтып келгенден кийин жардамга ээ болгон жердеги докторканалардын өнүгүүсүнө сызыл көңүл бөлүп келди. Ал бат-бат шыбыр сөз аркылуу бөлүмдүн абалын сураштырып турду. Алыс сапарлуу оору мүнөздүү дайымдуу жумушка айланды. Ал терең ойлонгондон кийин чечкин түрдө Шинжаңга ийкемдүү жардам берүүнү дагы бир жолу өтүнүч кылып, аралга дагы баруу чечимине келди. Инжаншен мындай деди. Арал менин экинчи журтум. Бул күрдүү топуракка дагы бир жолу арым таштап, жүрөгүм толкой түштү. Бул жолку Шинжаңга нишандуу жардам берүү кызматы Жожаң Аксуу дарылоо шайкешүүсүнүн жандуу иш жүзүндүүлүгү болуп эле калбай, дагы жардамга ээ болгон жердеги докторканалардын илим курулушун күчөйтүүдөгү маңыздуу чара. Адистер чек ара райондогу ноокастарды эшик алдында эле жогору деңгээлдүү дарылоо тейлөөсүнөн баарландырып эле калбай, дагы бөлүмдөрдүн татаал мээ кан тамыр ооруларына ооруу мүнөздө дарылоо, операция машгулат өлчөмү жана көп илимдер боюнча көмөктөшүү сыяктуу жактарда көрүнүктүү илгерилөөнү иш жүзүнө ашырып, ишмерлер кошунун жетиштирип жана кайталай кесип өнүгүүсүнө күчтүү аракеттендиргеч күч кошту. Тайруудан аралга чейин болгон аралык 4000 километрден ашат. Инжаншен кайта-кайта иш жүзүндүүлүк аркылуу докторлордун жоопкерчилигин түшүндүрдү. Ал чек ара райондон болбосо да, бирок эң көп жүрөк канын чек ара районго жумшады. Ал арал уул эмес, бирок бул жерде экинчи журту деп карайт. Ал кудум өшпөс чыракка окшош, чек ара райондогу мээ кан тамыр ооруларын окастарынын үмүт жолун жарытты. Анын аңгемеси кишилерге бир түрдүү терең махабат бар. Ал болсо да кайта Шинжаңга жардам берүү дагы мен дагы келемин деген бир түрдүү жоопкерчиликтүү билдирди. Кымбаттуу радио огармандары, жогоруда татыктуу аттар түрмөгүбүзгө ортоктош болдуңуздар. Эми төмөндө ырга кезек берели, ыргыңыздар.

көңіл көктемі өмір қайырға, жағындарлар жан дүниеңіздерге үміт, шаттық тартуласын деген ағдар тілекте ырдан белек сыншы көркем өнер сахнасы беруіміздің бүгінгі кезегін назарыңыздарға ұсынабыз. Жағымды ұрлар жан дүниеңіздерге қуат, үмітіңіздерге бұлақ болсын деген қалауын айтып, микрофонды Кенжегүл Қарабайқызы. Сүйікті ұғармандар, керемет ұрлардан ырбілек сүнші, көркем өнер сахнасы беруіміздің ұрпақшасында ұрлардан бірдікте үзір алып, ынтымақтың гүлдерін ұрлар менен құлпырталы. Қананда судай таза арулықты жандаған сүйікті ұғармандар, бүгінгі беруізге таярдалған жағымды ұрларға құлақ түшіңіздер. Алдыдағы минуттарды бізменен чоғу болыңыздар. Жағымды ұрлар сіздер үшін жамырады.

0: 748 бүтін 154 килограммға жетіп, бірде түштік Шинжаңдың тарихы рекордын бұзған. Мында 100 мен молық район бүт мамлекет бойынша күзгі бұдайдан жоғары түшім алу рекордын жаратқан. Жүнгі айыл чарба елімдер академиясы егіндерді елмі езілді орнын адыс езілді өтсі. Жауған сай мындай деді. Айдол ордың бейнесі аябай жақшы болды. Ең жоғары мол башындық түшім 800 килограммдан ашты. Бүт мамлекет бойынша бұдайдан жоғары түшім алуыны жарату жағында аябай жоғары деңгелге жетті. Жоғары түшімден артында асыл үрөйін жана асыл арғадан тұрған қош дөңгелекті шықақ бар. Ушул жолу үлгі алған үлгі айдолорына негізді егілген сорт болса жоғары түшімді, тұрықты түшімді, қаршы тұрысы күшті болған Шиндон 55-ші номры жана Әннондон 6-ші номры болып, егі барышында бір бүркі, 3 алдын алуыны толық қаптатып, жүзеліштіру, құрды қысқартып, түп санын көбейтіп, негізгі сабағында баш алу, тамшылатып суғатты, су жер семірткіште бірі толқылаштыру сияқты алғылықты техникалар менен бүт барышын ішкелештіріп башқарып, тезгін дөні күчетіп, бұдайдың бірдік түшімін зор дәрежеде жоғарылатуыны түртмек деді. Бентуан 1-ші Ши айыл чарба илимдері орду аштық изилдөө ишканасынын технигі Хуаншин мындай деді. Бүт шыдақы 440 мин мо жердің барысы ұшындай жоғары өлчөмді айды. Асыл үрөн, асыл машина, асыл техника сияқты көп жақты біріктір арқылу анан азырқы жақшы түшімге жеттік. Мейір махабатқа толғын Тяншан. Шинжанға нишанду жардан беру іздері.
1: Нәнжин шары қаржы, шмер, өнігі түшінігі сияқты артықшылықтарға таянып, Құлжа шарының көні шарын қорғу жана жаңылу іштеріне іштіктеу қатышып, Құлжа шары Леушин көчесінің адаттағы тұрғындар районынан саяқаттап дақығыру орытына айланысын түртмектеді. Емі бұл жөнінде станциявыз қабарчысы Леймендің қабарын оғасыздары. Жай күніндегі Құлжа шарының Леушин көчесінде Чынар дарағының арасынан түшкен шоғыра түсті дуалға чағыршып, аккордеонуны көче бұлығынан жаңырып, саяқатшылардың қатқырық күлкіні менен айқаршып, өз көче мелодияны жаратты. Саяқаттың дуыманду мезгілінде бұл жерде күніне орт есепменен қырдарлар ағым мөлшері 30 мың адам реттен ашады. 492 артүрді тижарат кесіп тұрпаты жылыстай көйіп, көченің ажарын ашады. Содегер Ван Ешвандың маданият жаратмандық дүкенінде ар күні дейерлік бүт мамлекетіміздің жер-жерлерінен келген саяқатшыларды күтіп ала тұрғанын айтып мындай деді. Ар күні күтіп алу мөлшері неше мың адам болуы мүмкін. Жалпы толқулы короону Нәнжин нишанды жардан беріп өзгертіп құрған. Мұрда бір тұрғындар имарат еле. Мен бұл короуға таянып кейбір заттық емес маданият мұрасы қолөнер бұйымдарын жасадым. Мұрдағы кесіп тұрпаты жалаң бұлған адаттағы көче районынан бүгінгі күндегі аштамақ, суысындық, маданият жаратмандық, елдік қонылғы, көркөмінер ойын номырлары чордонды бір толқылашқан бүйірі қызытқан маданият саяқатын шан жерін айланды. Леушин көчесінің түптен өзгөрі системалы жоспарлы жана сызыл қаржы салусынан келген. 2019 жылдан бері Құлжа шары Жансу өлкөсінің Құлжаға нышанды жардан берусі Нәнжин қызмат группасының қолдауында Жансу долбордо тобун жалпы тулкусунан жоспордо сунуш кылып, Леушин көчөсүн коргоо, жаңылоо даражасын өстүрүп, өзгөртүп куруу курулушун жалпы бетке баштап, жалпы 500 миллион юанга жакын каржы салды. Мында өкмөт жетектөө Шинжанга нышанды жардан берип колдоо базар жүрүшүүсү, тургундар катышуу үлгүсү аркылуу 320 миллион юан элдик каржы салууга эриктирди. Жансуулук саякатчы Тен Кайли мындай деди. Көп уруттун маданият жоролушкан тартымдуулукту сезиндим. Чынында көп уккандан бир көргөн, көп көргөндөн бир туюнган артык экенин сезиндим. Аккордеон көргөзмө сарайы, атлес устаканасы. Болка үйі өзгөртіп құрып даражасын өстіргенден кейін Леушин көчесі бүтіндей жаңы жашау күчіне толды. Құлжа шаардық парткомдың тұрақты мүшесі Нәнжиңден Шинжанға нышанды жардан беру қызмат группасының орынбасар басшысы Ли Чинлонг биыл Нәнжиңден Шинжанға нышанды жардан берусі дағы ел тұрмышы кесіп ұлттар ынтымағы сияқты оларға түйінді төп күш шығаруға бекем қадырып Нәнжин Құлжа екі жердің байлықтарының өзара өтшісін кишилер көңілдің өзара жуырлышусун сызыл түртмекте тұрғанын билдіріп мындай деді. Биыл біз Шинжанға нышанды жардан беру түрінен 25-ті жолу қоябыз. Бұға жалпы салына тұрған қаржы 160 миллион юанға жетеді. Уланду эпкүндү алгалап, жогору сапаттагы эл турмушу, жогору сапаттагы экономика өнүгүсү, жогору деңгээлдеги улуттар ынтымагынан турган 3 сыноо кагазына чымырканып жооп беребиз. Şinjang çınında

Юзді қыл кетірмей оқып жатқан ардақты армандарымызға Сулайха Асанбай қызының атқарусындағы аялдар деген ырды гүл бөлек қатары сұнабыз қанеке жақтырып оңыздар. Аялдар.

Ғылымта бастырмадағы ар бир дарбыздың сабақ тамырына бірден белгі илінген болып, үстіне 10 май сияқты сандары жазылған. Чу Инчун мындай деді, бұл кичик белгі дарбыздың төрелу өлігіні тен. Бұл 10 май дарбыздың 5 айдың 10 күні чаңдашып, бұшу мезгілін төбесептеп, ең жақсы дамының базарға салынуысына кепелеттік қылғандығына өкілдік қылады. Дарбыздың товар салыштырмасын жоғары көтеру үшін Джойинг үшін тобы бір сабақта бір дарбыз үлгісін қолданып, дарбыздың азықтық құрамының жетерлігі болуысына кепелі тықылды. Дарбыз сабағы 40 см айланасында өскенде сабақты тұрықты ұлаштырып, кейінгі мезгілде бұтақтарын ретті чаңдаштыру, жинап алу дағыда оңтойлы болып, мекендік оңытынан толық пайдаланылды. Жойыншын таныштырып мындай деді. Атызда дарбыз өстіргенді, ар бір мо жерге аран 600-ден ашуын дарбыз өстіруге болып. Ар бір килограмының сатылу бағасы жалпы бетке 1-2 юан сабақ тартып өстірілген дарбыздың ар бір моосына 2200-ден 2500-ге чейін дарбыз өстіруге болып. Бір дарбыз 20 юан айланасында, түшім өлчөрі жоғары, сапаты жақсы, ан үстіне жашылайды, уақыт айырмаландырып базарға салу оңтына ие болғандықтан экономикалық өнімі жүрілгілі үлгісіндегі дарбыздың қанша есесіне тура келеді. Жана 3-4 күннен кейін бұл дарбыздар базарға салу өлшеміне жетеді. Жаптығылу сабақта асылған дарбыздың бұшу мезгілі таладақы дарбыздардан ерте бішат. Жақынғы жылдардан бері Санжы мамлекеттік айыл жарба жоғары жаңы техникалық кесіптер үлгі көрсету районы Лаулунхы дарбыз кесібіне мерчіктеп, озот жаңы сортторды уландыу кергізіп, су үнемдіп, тамчылатып соғат.

0: Басшуджи Чичинпин дайыма естеп, баштан аяқ көңіліне түйіп келеді. Басшуджи Чичинпин замандаштыруда қағаз үстіндегі көрсеткіш санды мағлұматқа қарабай, зарылы елдің бақтылы соғы болуысына қарау керек деп пышықтаған. Елді борбырғылы түпкі нарқының бекітілісі құтым кеменің басырық ташында жүнгі өчі социализм іштерінің опырталды кездерінде тұрықты күшті сақтап, толқын жіреп салмақты алдыға жүресіне кепілді қылды. Жаңы доғырдығы ел тұрмыш құрылышы үш айқын өзгішілікті көрсетті. Бірінші, саясатменен қамды майда барчаланудан системалашуға қарай өзгерді. Екінші, телу мазмұны негізді қамсыз додын жоғары сапатқа қарай арымташтады. Үшінші, қамсыздау чөлкемі нопыстағы жансандан дайыма тұрышты жансанға кеңірді. Бұл басшуджи Си Цзиньпиндің ел тұрмышы ең зарыл деген билік жүргізу түсінігін толық айқындады. Басшуджинің тауыштосын есте бекем сақтап, жаңы доғырдың бері мамлекетіміз төменшекте бекем сақту, зарыл түйінді көрінік төндіру, түзімді кемелдендіру, болжамды жетектеуді қызмат ойыр үшінде бекем тұрып, бірқатар алғылықты жетектеу мінезді сылаты шараларын артартынан шығарып, ел тұрмыш саласындағы түзім құрылышында системалы өзгерулерді іске асырды. Төменшекті сақтап, торды тығыз тоқып, елдің бақуат тұрмышына бекем тіреуші болды. Мамлекетімізде негізгі дарлану қамсыздандырусы, негізгі қартайғанда күтіну қамсыздандырусына қатысу салыстырмасы бірде 95%-дан ашуынды сақтады. Ушул дүйнедегі көлем ең чоң қоғамдық қамсыздау торы 1 миллиард 400 миллионнан ашуын елдің бақуат жашосындағы бекем тірек. Жақынқы жылдардан бері мамлекетіміздің шаар шаршаларында жаңадан жұмыстанғандар әр жылы тұрақты 12 миллион кісіден ашуын артып, тұрғындардың кіші башындық орташа ақшалай кірісінің артуысы менен мамлекетіміз ішкі өндіріс жалпы нарқының артуысы негізінен тең қадамда болды. Қоғамды құтқарып жардан беру системасы қаптаған объективтер, ебақ төмен тұрмыс кепілетіндегілер өзгеше қиыншылық туулардан жұмыстануысында қиыншылық бар үйлерге ұзарып, кембағалдықтан арылту шауы талғаларын бекемдеп ұзартуы менен бір бағытта айлық штаттарды күлдендіру менен өнімді жалғауын ішке асырды. 2025 жылы мамлекетіміздегі міндетті ағартудың бекемделу салыстырмасы 96%-дан ашып, жоғары дәрежелі ағартудың жалпылай оқуға кіру салыстырмасы 61.3%-ға жетті. Осыдан мамлекетіміз мемлекеттік чөлкем дарылау борборынан 100-ден ашуының құрып бітті. Орта батыс бөлік сияқты сапаты дарылану байлығы біршама алсыз өлкелерді жалпы етке қаптады. 1300-ден ашуын одан дәрежелі докторхананың тележөндемі 3-ші дәрежелі докторхананың деңгейіне жетіп, барған сайын көп кіші есігінің алдында оры көрсете ала тұрған, орысын жақсы көрсете ала тұрған болышты. Ең жаңы сандығы мағлыматта көрсетілішінші, мамлекетіміздегі кішілердің орташа болжамдағы өмір жасы 79.25 жасқа жетіп, орта жоғары келешелі мамлекеттер ішінде алтын қорында тұрды. Мұнымен бірге мамлекетіміздің негізгі жалпылық телесінің тең салмақташу деңгейлі тұрақты арымда жоғарылап, жалпылық мадана сияқты телеторы шағар айларды қаптап, ел жұртшылықтың рухи мадани тұрмышы күн сайын байыды. Шағар айыл жұрылышып өнекен жаңы түзілішті құрып, бүт елден жоғары сапатты бақытлы тұрмыштан шоғы барланусына өбілгі түзілді. Жақынқы 5 жылда мамлекет бойынша шағар шаршалардағы ескі көні қоныштан жалпы 240 мыңден ашуын өзгертіліп, 8132 15 минуттық елген ғайлы тұрмыш шамғарағы 170 миллион қожу қоғымды қоныш тұрғынына телу жасап, жашоғы жайлы шағар негізге түсін сызып шықты. Айлық штақтағы қоғымды үйлерді өзгертуден бар одандарға жоғырландыру тасжол жалғы, барық штақтарға енді олқақ жалғы қочен, жаңыша шағар шаршалаштыру жына айлық штақты күлдендіру мықты жылыштатылып, чөлкемнің шәкешті өнігісі ансайын көп кішінің өнігі талғаларының ортақ барланысына өбілгі түзді. Жаңы доғырдығы жүнгоды, жолда Си Цзиньпинді ұзақылған партия бұрбырды комитет елдің қоғыз тұрмышқа болған ұмтылысын бекітіп, ішті ішке олап бөтіріп, жылды жылға олап іштеп, жүнгоды замандаштыруыны жылыштату ұлы сапарында ансайын жағымды ел тұрмышы жоғып қағазын жазуыда.
1: Гоуян зоңлесі Ли Чан 6 айдың 29 күні Гоуян дайымды іштер жиналышын басқарып ашып, жасанды ақыл жөндем өнігі абалы жөніндегі доклад тоғып, құчырдағы тышқы сода қырдалы, жана содада күшті мамлекет құрылышына байланышты қызматтарды езілдеп, 15-5 жыл көміртек чоқын арқы арекет толбору, жана жалпы елдің денсаулығы 15-5 жылдық жоспарды қарап шығып қабылдады. Жиналыштамындай көрсетілді. Жасанды ақыл жөндемдің өнікпен бет алышын тереңде игеріп, қолдау саясаттар жана жөнгі салу системасын кемелдендіріп, өнігінің белсенділік құқығын бекем игеру. Жасанды ақыл жөндемді жаңалық жаратып, бөсіні қолға келтіруіні зор күшпенен жылыштатып, алғылықты техника өткеріне чабуыл қою, жана ашағын чоң көлемдегі ақылды есепте тобын құруыны басымдатып, жоғары сапаттағы сандуу мағлұматменен қамдауын күшейтіп, керханлардың негізілді жана алдын қатар изіктеуін құлаш жайдырусын қолды. Жасанды ақыл жөндем қосылған әрекетін тереңде жолға қойып, мамлекетіміздің чарба системасы кемелдеу болу, асығатмалы майдан көрініш мол болу сияқты артық көрсетіп, ақыл жөнемді өтішім жана тейлені көлемдестіріп, содада қолдауының басымдатуын елгер сүрі. Жасанды ақыл жөнемдің қоғысыздық төменшегін бекем сақтап, елім техника етика сияқты түзім белгемелерді кемелдендіріп, екемді лайықташқан дараша түрге бөлінген қоғысыз көземілді башқару сезімасын тұрғызып, еларалық жасанды ақыл жөнемді жөнгі салы қызматташтығын күшету керек. Жиналышта мындай көрсетілді. Тышқы сода өнігі сүрін жақшы қырдалын сақтап, сенімді насия, сенімді қамсыздандыру сияқтылардың қолдау еткенін зорайтып, сапатты товар жана тейлелерді импорттауын кеңіртіп, сода тереу сезімасын кемелдендіріп, жалпылық тейлі үшін құрып, импорт-экспорттың тегіз өнігісін түртмекті. Тышқы соданың сапатын жоғарылатып, өнімін артыруын ілгері сүріп, товар сода даңқты марка тасыр күшіменен

0: Керай келе маданият бір тал рөйінгі ұқшаш, ал біздің жүрегімізді бірдеп, құлпырып біле ачат.
1: Керай келе маданият бір күзгі ұқшаш, біздің ішкі дүйіне бізді чағылдырат, ал бізге қандай адам болуыны, қандай жаш оны үйретіп, ызы чуға толған дүйінеді, ішкі дүйіне біздің тыныштығы жана күші бізді табуға жардан береді.
0: Жүрегілі маданияты көпірігі ұқшыш мұрдағына, азырғыны жана келечекті жалғаштырып тұрады. Ал бізге тарықты түшіндіріп, ақыл парасатқа мұраскерді қылдыру менен бірге бізге келечек бағытымызды көрсетіп береді.
2: Жүрегілі маданият бір пиялы ысық сүт чайға ұқшайды. Анда алғым ондардың ақыл парасаты жана сезімі бар.
0: Жүрегілі маданият адамзаттың ақыл парасатының данеге. Тарых көрөңгөсү калтырган баалуу байлык. Ал биздин тамырыбыз, жаныбыз. Жууханын озот жүрөлгөлүү маданиятын өөрчүтүп, мураскердик кылалы.

Үчінші, инсулин қаршылығының қандай таасыры бар? Жайлы мінезді құрсақ еткелдік, майды зайтының қиындықтары жасын арттырады. Денеден артық бөлініп шыққан инсулин қандағы қант құрамын теңшеуден сырттағы майдың бірігісін тездетіп, майдың бөлініп шығысын тізгіндейді. Айрықша ішкі мүшелердің құрсақ бөлігіні май оңой жиналады. Екі типті диабет орысының пайда болу опырталын ақырын жоғырлатады. Алғашқы мезгілдегі ұйқы безі инсулинді көп бөліп шығар арқылы орын толтырып, қандағы қанттың тұрықтылығын сақтайды. Бірақ ұзақ уақыт артықша жұмыс істегенден кейін ұйқы безі аралы бета клеткасының жөндемі ақырын зақымдалып, орын басу құрбаты төмендейді. Ұйқы безі аралы жеткілікті мөлшерде инсулинді өндіре алмаса, қандағы қант құрамы тоқтаусыз жоғырлап, қантқа шыдамдылықтың қалыпсыздығынан ақырын өнігіп, екінші типті диабет орысына айланады. Инсулиндин каршылыгындагы көп сандуу экинчи типтүү диабет оорусунун баштапкы негизде эсептелет. Үчтүн жогору болуусу сыяктуу өнөкөт оорулардын жүрөк мээ кан тамыр ооруларынын опурталын арттырат. Инсулин зат алмашуусунун бузулуусу кандагы кант курамына гана таасир жеткирип калбастан дагы кандагы майдын кан басымынын зат алмашуусуна дагы кедергилик жасайт. Жогору инсулин абалы кан тамырдын жыйрылуусун оңойдуу өлүктүрүп

Şinjan Öndürüş Kuruluş Bingtuana 6-cı şırısı Ucaçuy şaharındakı Şinjan Tiyanı Zamanbap Ayıl Çarba Maşinaları Japtuları Çektu Şeriktiginin Öndürüş Seğinde Mamleket İçindeki Alkaçkı Areketçen Jogoru Darajalı Upakta Ceyu Maşinası Akıl Jündömdü Öndürüş Leniyası Toluk Normalu Septep Jürüştürüldü. Бұл мамлекет бойынша айыл чарба машиналары жаптуулары саласындағы бір түрді жүрі мүнөздү натыйжа. Секка кіргенде ақыл жөндөмдүү өндүрүш линиясы жогору темптүү айланып жатты. Иш жүзүндө сандуу маалымат чоң экраны аракетчан жаңыланып, автоматтик жаптуулар дал ордунда шайкештирилген болучу. Тегі айыл чарба машиналары Шинжан өндіріш құрылыш бенгтуанынан алғашқы түркімдегі 5G толық тұташтырылған ақыл жөндемді заводтордың бірі болу қатары. Бұлыт үші санду малымат борборы аралық есепте түйіні терминал ақыл жөндемді жаптуысы көмектештік системасын жаратып, ақыл жөндемді өндіріш орындаштыру сапат сүріштіру материалдарды төп септеу сияқты сан әріптешкен қолдану арқылу, езілдеп ачу өндіріш қамды ұшынжыры сатудан кейінке арғайсыл алқалардағы кедергілерді жалпы бетке ачып, жанду толық өндірішті іш жүзіні ашырды.

көңіл көктемі өмір қайырға жағымды ұрлар жан дүниеңіздерге үміт шаттық тартуласын деген ағдар тілекте ырдан белек сыншы көркем өнер сахнасы беруібізден бүгінгі кезегін назарыңыздарға ұсынабыз. Жағымды ұрлар жан дүниеңіздерге қуат үмітіңіздерге бұлақ болсын деген қалауын айтып микрофонды Кенжегүл Қарабайқызы. Сүйіктүү угармандар, керемет ырлардан ырбелек сунчу көркөм өнөр сахнасы берүүбүздүн ыр бакчасында ырлардан бирдикте үзүр алып ынтымактын гүлдөрүн ырлар менен кулпурталы. Кананда суудай таза аруулукту жандаган сүйүктүү угармандар, бүгүнкү берүүбүзгө даярдалган жагымдуу ырларга кулак төшөңүздөр. Алдыдагы мүнөттөрдө биз менен чогуу болуңуздар. Жагымдуу ырлар сиздер үчүн жаңырат.

Ғылымта бастырмадағы әрбір дарбыздың сабақ тамырына бірден белгі ілінген болып, үстіне 10 май сияқты ұсандары жазылған. Чуин Чун мындай деді, бұл кішік белгі дарбыздың төрелу өлігіне тен. Бұл 10 май дарбыздың 5 айдың 10 күні чаңдашып, бұшу мезгілін төбе септеп, ең жақсы дамының базарға салынуысына кепелеттік қылғандығына өкілдік қылады. Дарбызын товар салыштырмасын жоғары көтеру үшін, Джуин үшін тобы бір сабақта бір дарбыз үлгісін қолданып, дарбыздың азықтық құрамының жетерлі болуысына кепелі тықылды. Дарбыз сабағы 40 см айланасында өскінді сабақты тұрықты ұлаштырып, кейінгі мезгілде бұтақтарын ретті чаңдаштыру, жинап алу дағыда оң тойлы болып, мекіндік оңытынан толық пайдаланылды. Жойыншын таныштырып мұндай деді. Атызда дарбыз өстіргенді, әрбір мо жерге аран 600-ден ашуын дарбыз өстіруге болып. Әрбір килограмының сатылу бағасы жалпы бетке бірде 2 юан сабақ тартып өстірілген дарбыздың әрбір моысына 2200-ден 2500-ге чейін дарбыз өстіруге болады. Бір дарбыз 20 юан айланасында түшім мөлшері жоғары, сапаты жақсы, ан үстіне жашылайды. Уақыт айырмаландырып базарға салу оңтына ие болғандықтан экономикалық өнімі жүрілгілі үлгісіндегі дарбыздың қанша есесіне тура келеді. Жана 3-4 күннен кейін бұл дарбыздар базарға салу өлшеміне жетеді. Жаптығылу сабақта асылған дарбыздың бұшу мезгілі таладақы дарбыздардан ерте бұшады. Жақынғы жылдардан бері Санжы мамлекеттік айыл жарба жоғары жаңы техникалық кесіптер үлгі көрсету районы Лаулыңғы дарбыз кесіміне мерчіктеп, озот жаңы сортторды уландыу кергізіп, су үнемдіп, тамчылатып соғатты.

Құлжа оданның Садық Юзайлындағы Хуахуйның гүл өстіру кесібі көмектештік кооперативінің ақыл жөндемдеу ұлымда бастырмасына келгенде жылу ным ава жүзге ұрылады. Бардық жері жашу күшіне толғын, сұс жашыл жана түркін түсті гүлдер көз ұялтады. Қарғырларда өстірілген гүл майсалары тобырақты жарып чығып, жалбырақтары жайылып, гүл егушілер бұл барышты соғатты, жер семірткіш себу температураны теңшеу менен шашылыш болып, бұл баю гүлдерін көңіл қойып асырап жатты. Көмектешті кооперативінің башқару ұчысы Теши Умей мұндай деді. Азыр чоң жалбырақты таш алма дарағын көчіріп тегіп жатабыз. Бұйыл 30 мың түптен ашуын жаш көчет жетіштердік. Жаш көчеттер негізусі өз алына қалемче ғылып тегі жана үрін чачып егу деп екі түргі айрылады. Үрін чачып егу майса жетіштірусінің өсі тездеге ақырым болады. Базарға салу уақыты қалемче ғылып тегуден кейін болады. Біз уақыт айырмаландырып, базарға салудан тұрған сату үлгісін қолданып, базар уақыт айырмасын бекем қармадық. Қалемше қылып тегіп жетіштірілген көчеттердің өсуі тез болып, биыл 5-ші айда базарға салынып, сатылып жатады. Үрін чашып егу арқылы жетіштірілген көчеттер 2 ай айланасында астайдыл барбайшталғаннан кейін 7-ші айда базарға салынуы болжамдануда. Екі түркім көчеттер базарға салынып, сату уақыты айырмаландырып, базар сода мөртін тағы да бекем қармайбыз.

Мәт негізі саяхат сапарын ансайын жылулыққа ие қылды. Мамлекет бойынша алғашқы Шинжанға жардам беру темасындағы қысқа телевизор театры қызық түйінге айланды. Телевизия театрының сүретке алынған орды жана жерлік таамдар ванхун қызық түйінге айланды. Жалпы еле көркем өнер ойыны, көчі адабият көркем өнер номырлары, айылғыштағы елдік салсана кечелері арт-артынан ойын олды. Ел баш рол алып, саяхатчылар бірдікте қатысты. Думанға бөлінген маданият көркі шаар айылдарда таралды. Бөрдала областық маданият дене тәрбие радио телевизия саяхат идарасы партия группасының мүшесі Бөрдала областық саяхат кесібін өніктіру борборының мұдыры Люджен мындай деді. Біз заттық емес маданият мұрастары, чүйгін дамдар, көркөмөнөр номурларын көрк райондоруна киргизүүнү уландуу илгери сүрүп, саякатчыларга көрүп, маданиятты туюнуп, думандуу турмушту сезиндирдик. Маданият менен саякаттын жуурлушма өнүгүүсү Бөрдала областынын саякатчылыгын жогору наркка, терең маданият мазмунуна ээ кылды.

Құрматты радио қармандар, жоғарыда айылдағы жаңалықтар түрмегі өзді Бөрдала облысының мәдениет саяхат жүрлішме өнігісі қантеп, қарапайым халықтың тұрмышын ансайын жақсылады деген мазмұнда сөйлеп бердік. Ем ырға кезек берелі, ырғыңыздар, ырдан соң беруізді ұлантабыз.

Şinjan Öndürüş Kuruluş Bingtuanı 6-cı şırısı Ucaçuy şaharındakı Şinjan Tiyanı Zamanbap Ayıl Çarba Maşinaları Japtuları Çektu Şeriktiğinin Öndürüş Seğinde Mamleket İşindeki Alkaçkı Areketçen Joğuru Darajalı Upakta Ceyu Maşinası Akıl Jündömdü Öndürüş Leniyası Toluk Normalı Septep Cürüştürüldü. Бұл мамлекет бойынша айыл чарба машиналары жаптуулары саласындағы бір түрді жүрі мүнөздү натыйжа. Секка кіргенде ақыл жөндөмдүү өндүрүш линиясы жогору темптүү айланып жатты. Иш жүзүндө сандуу маалымат чоң экраны аракетчан жаңыланып, автоматтик жаптуулар дал ордунда шайкештирилген болучу. Тегі айыл чарба машиналары Шинжан өндіріш құрылыш бенгтуанынан алғашқы түркімдегі 5G толық тұташтырылған ақыл жөндемді заводтордың бірі болу қатары. Бұлыт үші санду малымат борборы аралық есепте түйіні терминал ақыл жөндемді жаптуысы көмектештік системасын жаратып, ақыл жөндемді өндіріш орындаштыру сапат сүріштіру материалдарды төп септеу сияқты сан әріптешкен қолдану арқылу, езілдеп ачу өндіріш қамды үшін жыры сатудан кейінке арғайсыл алқалардағы кедергілерді жалпы бетке ачып, жанду толық өндірішті іш жүзіні ашырды.